tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa takatike tike, ko te kawa i ahua mai no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te apirangi, no te orooro ui o matua. I puea e ia, te take take i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whai au ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.